0: من كان يرشد صاء خي ويعلك زاء كفر وينصر من يخشاك يا الله محمد متقي الأخيار خايدنا لجنة الخل يوم العصر يا الله محمد مسك الأخيار خايدنا لجنة الخل يوم العصر يا الله عليه سل وسلم دائما أبدا ومن خفوه ليوم الدين يا الله
1: جناب بيغا خاميني دي سيرن توبا خمنا لا فا نيك با بري بغ نيت ني جارنيو تي تخنا مو يابال فا دومم شيخ محمد البشير mu nek fa difa jaamu yalla nek fa ak soxna sa diko fa wetti
2: dañ ci jangane nit ku bax mbiram mbiram mbiram du fay ku yalla ko xam da nga liggeel yalla ba yalla nongu la sa mbir du fay mukk wa ko motax gis nañ ni xol xol da ngay set bam fa jogi ak lay ñu dem fi ba melni lu ko fatte waye yalla dogal señ bashir itam manam ci bi nga xamé né señ touba moko don moko don jangal diko yar ba mujj nak mu yalla mako ci mujj bi nekk ndiarem
3: moko wo bis ci ndiarem ne ko soxna ci day fofé mu nekk dafa wét nu bëgg nga dem wétli jiko soxna ci fofé mu nekk dafa wét nu bëgg nga dem fa wétli jiko bam ñëwé itam dadi lu ñew rek paraxan dadi tok paraxan dadi woné bopam xamlé bopam dedit dafa dan paraxan ay dëkk yu xawa sori paraxan sax
2: lool moko sobon nak ci mu ñew salum di fi wét di mëna jang mëna lire mëna liggéey tam nak ba santion ci ba nekkon ci wér gi ñu wax pakatiar gina mu sant fa ñu wax daru pakatiar dañu wax sax benen dëkk fi daru sadir
3: benn bi ñu ko wax daru sadir xumma mi sa de xum mi andon ak ma ba jaxu te mu joon fekk señ bi ba señ bi ñaanal ko jox ko señ sañu mu sañ ci fofé mu tuddu daru sader benen bi mi ngi ko sañ ci fi ci penku ñu diko wax daru bakatiar fofu it nekkon na fa wa keur señ mour moussa sax ño fa nek ba ci yag mu rando touti lu mat kilomètre wala kilomètre genwal tuddé ko sañ ci señ basiru nonu la nek dan wër salum di bir salum di len xamal bopam di ba minal len bopam bañ xam ko bu baaxa baax ndaysan ba japp ne sax mom moy dom Seigne Touba mom gi nga xamne mom lañ mom waaw bam ko defé mu soga ñew paraxan bimu fi ñewé tam dafa dan ñew at mu nek dadi jalla day wër mujjé ko soga dem
4: ci ndigal ligu serigne bi joxon ci salum ci la ñewé dundal barab bi yeesal ko damay wax sax ne xajna mbotum yabal giñ ko yabalon salum ak ndigaliko fi señ bi joxon manesna japp ne barab bi bokku na ci bim fi ñewé tam tambali fi magal gi 1952
3: fekk ñaan